bănat-i mă guarda, poropă te cerca, mă nu fai ca mine, mine, mă si nu mă tieni a turni, nu arrivași pe tui urni, tu mă șir că tu mă pari, po mă vază, po mă duc, anu tratto giuro il buci, nu o sento ricantare, o sai, o sai, o sai, ca nu mă basta mai.